Ikke hiphop dog. Jeg er ikke hiphop dog i dag. Ba tseba bidi se na di batlo le thu lyrical ngwana mme di batlo ntse relax itse ke ntho tsa bo don't be out wa tseba thotsa stra